kanun nar kai tu ti hlani a asatu khasi lori ani adi chuani nama phu ange mai ani bokani tun chuma hian de dar som pakhat le mini som ni thleng hun kan nei ke ti kha kan lan hunung ber tor kan lawngai thla don tareng maya kan lan hunung ber ka thlan hi lari lui tlumangin thlamuan tu ka ngai em che te hla asakhi kan ngai thlawanga he facebook lama min lo thlir tu te abula chang atop thlenga min lo thlira min lo ngai thla tu te in zawai chunga alom thu ka soya ti chuan he la hi min lo ngai thlak lon pui ula hemidota hianin dar som pakhat le minute som ni a hian hindi hla kan ngai thlak chhun zomanga tar som pania zunja mi zo leng zem hun man pui tur chewin ke hi kalaw le le donani elahi kan ngai thlo za anga ti chuanin kan hun te chu kan do tok mai donia o

0: ngai thla tu te hmeichhe hun kan lo thleng le ta a hmeichhe hun a hian du du soi na hun kan ron ti chuak thina thu soi ron thon chin te chunga lom thu kan soya la ron soi ve lo te po in in du du soi in phone number 9856258434 a min ron thon zel turin kan nge na che u tu na chuan du du soi na hun mang turin lel nun moi aizol ilo so mang u
1: kaming chu la nun moi ni a chuan tun lai ka ve zong tunlai han mani in tau del chungjang hi ka ve em em maya tunlai ya chalai ten lekha kan thiam tang to a lekha kan thiam kan em em rual hian na awang kan ti a sarkar na group d po ni sek pol riat dil the chin po master te msc o khatang ma te khatang kha kan bo hwa bo ma private school po ni se primary students ze tier to po in master ten an ron dil ti khop khan na kan in dai to lo em em ma kan tai mak na te na kan zon na te chu kan puitlinga a chate me me amai ro chu ramdang te angin part time job kan nei nga silowa part time job kan nei nga lo na tak khanin na pakhat kha kan va bo huam huam ta sarkar na kan nei ma phe chan na puitling nei kan in ngai law shim shim ma e sarkar na kha tunang lai phe chan nge har to em em ma sarkar na kha abuin kan va bo a chu tyang kara chuan part time job phe enge ti kan in zon thiam mi poi mo ka ti em em a I midang ten na pakhata anlung oilain ke le ka chungte kan lo harsa ani chuan in to de tumin part time job dang na hi kan zon hi ka du em em a entir nan school a kan thok ani chuan school chol ni a te va in lo lop lop te kha shele wi le mi pa po ni se in sakna in lo lop lop angte me chha po ni se mi in defy in lo lop lop angte ani lo pon zan lama po tuition pe te na dang kha ba hian a tho tam the em em a kan na zon pa te kan na dang kan tho pa te khan na dang hi mel pa ila chuan ke mani in tau de kan tum me ba ka sum tam zo kan lau la lut theyanga chuan ke ke mani le kan chung kwa te po ni se sum tam zo kan lau la lut anga chuan ke mani kha kan lau in tau de don ani chu chuti rual ero chuan na stable zok sarkar na ani emo engemaw company kan lau lut ni pon na stable zok kan mel pa